0: dog, you probably mad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la
2: la la la la la la.
3: Original, girl, you wanna replica? No. Smoothie, no regular, degular.